0: Fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: körfi.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
3: Borðtennis, borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Einu sinni ári farið PSI Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
2: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
3: PSI
1: Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambíóunum.
4: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
5: Já, afmæli í dag.
2: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Var bíllinn dregur í gang í morgun. Komin tími á nýja rafgeymi. Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
7: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
8: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: Komdu með á K100.
1: Pési Prakkari er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
2: Ég er ég!
3: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi Sambíónum.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
6: Þurrir hælar. Glósi reddar málunum. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
7: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
8: IKEA fagnar 20 árum í Köflunni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin á IKEA.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
1: Þú sérðum æfinguna. Hybrid sérum rest. Íslenskur æfingafatnaður fyrir styrk og úthald. Hybrid.is.
2: Yfir 10,000 leigusalar nota

0: 222 krónur á mánuði.
1: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal. Litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
2: í dag. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hvað áttu 10? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.

0: kíktu á sassi.is eða komdu til okkar á Dalveg 30A. Sjáumst í Sassi.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: allt fyrir gluggan og svo miklu meira. Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Sólar.is.
1: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
2: Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
3: Ný og stærri verslun, sjö mátunarklefar, kaffihorn, kósisófar, falleg undirföt, mjúk náttföt, mismunandi aðhaldsfatnaður, sundfatnaður, aðgerðafatnaður og margt fleira. Kíktu til okkar á Dalveg 30A eða skoðu úrvalið inn á sassi.is. Sjáumst í Sassi!
4: Vilt þú vera húsið sem krakkarnir gleyma aldrei? Gerðu meira á hrekkjavökunni með skrauti frá Partíland í Holtagörðum.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

morgni, góðan daginn, Ási Guðna heiti ég Það fylgja til klokkan 2 í dag Þetta verður bara þægilegt og gott hjá okkur Líka tíundi skemmtileg dagur, margir sem eru að gifta sig í dag Og þið eitthvað sem eru að gifta ykkur, ég segi bara til hamingju

og skýstón, þurfum ekki neitt þar undan heyrði gamla góða slagarnum frá Blue All Rice en hérna í dag að þá ætti ég að gefa gjafabréf frá Silla Kokk einhverjum albesta veitingastað á höfbruksöðu, nei, á Norðurlöndunum ég get svarið að þetta bestu hamborgar sem þú mögulega getur fengið og ég ætla að gefa gjafabréf það bara hannig, þetta verður

Jenny from the Block fyrir ykkur sem að þekktu hann í barnesku en if you had my love færum okkur yfir í fun og lagið þeirra We Are Young svo eftir smástund David Guetta, Teddy Swims og Tones and I

0: Plássi Guðnæ í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Einu sinni ári farið Pési Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
3: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavökuævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
4: Pési
2: Prakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
3: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi í Sambíóunum.
5: Lendir þú í biðru í haust? Þú getur bókað tíma á nestek.is strax og skiptum dekk á þínum hraða. Nestek.
6: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagallarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
7: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
8: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
9: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Komdu í Bauhaus og gerðu kjara kaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

Sól okkar lag heitir þetta en í dag er tíundi, tíundi og merkist dagur fyrir allavega einn ákveðin hlut. Því á þessum degi árið 2001 þá opnaði Smáralindin og þeir sem að kliftu og þau sem að kliftu á borðan til að opna þetta getum við Smári og Linda. Skemmtilegt.

0: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú átt stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
5: Já, afmæli í dag.
6: Hjá Nesdekk fær þú ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
7: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
8: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.

Ási Guðna, þú til klukkan tvö í dag og við ætlum að breyta til hérna í dag og verðum með það framvegis því að að koma nýr kostat á þættinum minn uppáhalds veitingastaður Silli Kokkur við ætlum að gefa gjafabréf frá honum það eru geggjugjafabréf

Ásgeir, hér einu sinni Ásgeir Trausti, búin að sleppa Traustanafnum. Það er bara allt í lagi, sami gamli góði tónlistamaðurinn Against the Current, heitir þetta lag. Við ætlum eftir smástund að heyra í Miley Cyrus. Byrjum á, ég held að Adele sé á hillinni fyrir ofan og samt. Þetta lag hennar Set Fire to the Rain.

Já, og svona, þegar við fyrst erum í fótboltatengingunni, þá enski boltinn að byrja aftur í dag eftir langa landsleikja pásu. Ég veit að það er mörgu sem hlakkar mikið til að henda sér í sófan og horfa á leiki alla.

0: kvennafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Pési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfræmi Tulipop.
5: Hér er ég!
6: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki ræðilegur.
4: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýndi Sambíónum.
7: Rafa er 90 ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
8: Maisonelle

0: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

0: Stefán Raxel og Friðrik Dór leið 800 mílur. Herri, ég ætla að gefa gjafabréf. Ég ætla að gefa gjafabréf í ekkert í hjá Silla Kokk. Takk fyrir Pent, besti veitingastaður landsins að mínum mati. Ég fer hana allavega tvisvar sinnum í viku og skammast mín bara ekkert fyrir það ekki neitt. 571111 ef að ykkur langar gjafabréf frá Silla Kokk í bestu hamborgara á landinu og þó víða verið leitar hefðu við sagt já í kosningunum og fari í EES þá væri þetta bestu hamborgara í Evrópu það munar ekki það 571111 eina sem þetta gera að svara einni laufléttri spurningu um Silla Kokk það nú ekki flóknar að það þannig að fyrir ykkur sem eru að reyna að ná inn þá geti allavega farið og verið kannski náða að renna yfir helstu upplýsingar Silla ég ekkert að fara að spyrja skóstarinn á með svoleiðis en við skulum, ok, það hringi allir auðvitað, það vilja allir vinna gjafabréf það bara, ég skil það vel því að þetta ekkert eðlilega gott eigum ekki að taka bara ef ekki bara taka þessa hérna línu K100 góðan daginn nefnir þið heyrist ekki viðkomandi það byrja hérna K100 góðan daginn nei, ok Já, ég að vitlis línum. Byrðu, að gerum við svona og, nei, ok, við bara, nei, það verður bara að hefa það. Ég get klikkað eins og aðrir, hvað að gera með símkerri núna? Þetta má ekki klikka, en við reynum eitt í viðbót, annars bara hendum okkur í lag og vonum það besta, það hérna, ég get ekki lofa neinu, en má ég sjá, ok, eigum að taka þessa hérna línu. K100, góðan daginn.
1: Góðan
0: daginn. Já, ég vissi, það gat ekki verið eitthvað klikkja mér. Það hlut að vera að klikja á hinum, það gat ekki annað verið. Herra, hvað heitir þú?
1: Þóra.
0: Þóró?
1: Þóra.
0: Þóra, já, ok. Ertu kölluð Þóró?
1: Nei.
0: Nei, ok. Það var líka skrítið. Skipta brúfð einu staf. Herra, hérna, hefur þið farið á Silla Kokk?
1: Já.
0: Já, hvað finnst þið besti burgerinn?
1: Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Nei, það enda líka skildið að vel. Það eru allir burgerar eru bestu burgerinn hana. Já. Hérna, ég ætla, það ein spurning sem þú þarfst að svara. Hvar er Silli Kokkur til húsa?
1: Höfðabakka 1.
0: Þetta var svo auðvelt. Herðu, ok, byrja ég ætla að fá nafnið það. Hvað heitir þú? Þú heitir Þóró. Nei, ég er þjóka.
1: Þóra,
0: ég veit. Ógærslega tregur, guður. Herðu, Þóra, hvers dóttir ertu?
1: Gylfadóttir.
0: Herðu, þú átt bara gjafabréf hjá þeim þannig. Þú bara ferð og gefur upp nafn og símanúmer. Ég menn símanúmerið. Þannig að hérna, þú átt bara inn í gjafabréf hjá þeim.
1: Ok.
0: Gægja, takk aðeins lega að ringja. Ok, bye.
1: Bye.
0: Æ, það gaman að þessu. Já, aldrei heyrt nafnið Þóró, en það heitir hún það ekki neitt, ef að gefa annað, ef að klára þetta. Er það? Já, tvö gjafabréf, sko. Er maður að fara að klára þetta bara strax? Það rosalega, já, þannig ég líka bara, ég klára alltaf strax. Ég mjög fljótur að klára. Nei, það má ekki segja svona út af því, ég sagði hann samt. En K100 góða daginn? Ah, ok, þetta númer bara eitthvað í bilirí. Ég hérna, þá bara velju annað númer. Það bara virka annað. Ok, ég þarf bara að velja hvaða línu. 1, 2, 3, 4, 5. Veljum bara línu 1. K100, góðan daginn. Það er það ok, þetta mjög skrítið. Það eitthvað klikkir í hérna. Hvað það, veit ég ekki. En allavega hún náði nú Þóra, þannig að fólk lítur að ná inn. Þannig að það er kannski bara eitthvað línunar er í rugli. Hvað línu valdi á hann? Ef að velja aftur sena? Nei, þetta er bara eitthvað ég klikir í. Byrjum bara aftur, K100 góð daginn. Nei, K100 góð daginn.
2: Já.
0: Hvað er í gangi með þetta símkerfi hérna, maður?
2: Já, bara allt í topp málum til ég komin inn.
0: Við erum sáttir, eða ekki?
2: Jú, heldur þessum
0: maður. Já, ég er búin að velja svona fjórar aðra línur á hann að þín virkaði.
2: Já, ég er bara besta línan.
0: Þetta er meant to be, það er bara þannig.
2: Já, já.
0: Herðu, hérna, hvað heitir þú?
2: Ómar Silla.
0: Já, hvað heitir þú?
2: Herðu, Ómar Þór heiti ég.
0: Ómar Þór. Hérna, hefur þú farið á Silla?
2: Nei.
0: Ertu ekki að grín og þú átt skili gjafabréf?
2: Það er ekki, ég held það nú.
0: Já, og...
2: Það er bara ítla spenntur að koma þangað.
0: Þetta eru, af því þannig er ekkit hamborgara með einhverju frönskum, sko.
2: Nei.
0: Nei, franskanar myndu eyðileggja hamborgaran. Þetta er svo mikið gæði. Ég stein við alltaf í fyrsta bitan af gæsaborgaranum.
2: Þess.
0: Ég veit það, og hérna, það er eiginlega vandræðildin, ég get ekki stjórnaði. Fyrsti bitin er alltaf sturlaður. Herðu,
2: já, ég vil því spenntur.
0: Já, ég veit, ég ætla að mæla með, þegar þú ferð og nýtir þetta gjafabréf, fáðu þér gæsaborgaran. Þú bara sérð ekki eftir því. Það er selt. Ég, hérna, ég varð ekki offitu sjúklingur af því að borða eitthvað sem vont. Ég borða bara það sem gott og mikið að því.
2: Það gott að heyra.
0: Þannig að ég held að þú eftir að senda mig póstekunum þegar þú búin að fara og segja á sig takk. Herðu Ómar, þú átt gjafabréf á Silla Kokk og þetta bara þínu nafni og símanúmeri.
2: Gekkja,
0: takk aðeinslega ringjöfnum
2: náttúrulega,
0: takk, þetta var gaman, það bara svo gaman að gefa, en ég á ekki fleiri gjafabréf, ég á fleiri gjafabréf á morgun, þannig að endilega fylgist ég með því þegar ég fer ég að gefa það, en svo bara mæli ég með því að kíkja upp á Höfðabakka til Silla Koks, þið sjáuð ekki eftir því, ég lofi ykkur því. Heldum áfram í flottir tónlistinu og K100, Taylor Swift komin í gang fyrir ykkur The Swifties, þetta er lagið hennar Style.

0: Taylor Swift og Styles, herðu, feðradagurinn, hann er í næsta mánuði að mér minnir 11. Nei, 8. november og þá þarf að gefa pöppum landsins eitthvað, það bara þannig og ég veit fullkomin stað fyrir það, það pingpong.is, þeir eru með allt sem að pappanum langar í, reyndar líka allt sem mömmanum langar í og börnunum, en hann spytar ekki diff, allt sem að pöppunum langar í, það snýst það og bara mælum við, fari inn á pingpong.is og finnum við eitthvað skemmtilegt, ætlum að henda við röstuð skilaboð svo þar strax og eftir ágúst og Una Torfa.
1: Ási Guðna í samstarfi við pingpong.is
2: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum Opið í dag, laugardag frá 12 til 4 Bílabú Benna, Krókálsi 9 Sérfræðingar í bílu
3: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið Kíktu við og skoðaðu úrvalið Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30 Glerártorki Akureyri og Vók

0: hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
1: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Horror Style hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
4: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

Þetta er Ágúst og Una Torfa í nýsíðustu nóttina heiti lægið klukkanurinn 12 á þessu ljómandi flotta, jæja, flotta, ég segi hann ekki alveg þessu ljómandi fína laugardegi hérna allavega á höfuðborgarsvæðinu, ásíkuðin þetta ég með til klukkan 2 í dag en íslenska kvenna landsliði fótbolta það gerir góða ferði í Króatíu en þær voru að spila þær í undanúrslum umspilsum sæti á loka móti HM en þær sigruðu Króata 4-0 og þessum leikur var líka merkilegur fyrir aðra sakir því að þetta var fyrsti leikurinn sem að hún Arna Eiríksdóttir byrjaði en hún gerði sér lítið fyrir og skoraði 2 mörk í leiknum og segir að það ótrúlega gott að ná fyrsta markinn inn svona snemma, það var léttir sagði hún en svo skoraði hún annað mark í leiknum en Hlín systir hennar Hlín Eiríksdóttir, hún skoraði semst eldri systir hennar, skoraði líka eitt mark í leiknum og þannig að þetta var eiginlega systra þrenna segja þær þetta þægileg og góð úrslit til að fara með í næsta leik og Hlín hafði mjög gaman að spila með systur sinni í alansliðinu það að vera tímabært að mínum mati, það ekki verra að fá góðan leik, sigur og svo gaman fyrir okkur báðar að spila það var eiginlega fullkomið kvöld sagði Hlín og Arna tók undir það það ótrúlega dýrmætt að hafa mikla þýðingu fyrir mig að hafa hana með mér, það gott að hafa einhver til að leita til og það dýrmætt að gera þetta saman segir Arna, systra þrenna ég nokkuð viss það að þetta gerist bara á Íslandi þetta beauty við að búa í litlu landi, það þetta systra þrenna, til að mikið íslensku stelpur

Þetta er Sjón Mendes. Þeir ætlum að hörgu í mannin sem var á milli tannana á öllum, í öllum fréttamiðlum núna daginn, en það fór jafn hratt til baka og það kom inn. Það bara hannig, þeir Ed Sýran og Sebastian.

Þetta er þetta sem svo Mr. Know-it-all. Ég veit ekki hvað hann hafi komið til landsins. Ég hef ekki fylgst með því. Skrítið ef að hann veit svo allra stæðst í dag. Það lítur eitthvað svo flýtjaninn. Færum okkur aðeins aftur í tíman. Strákasveitin 5. Þetta er Keep on Moving.

Vangaveltur, herran hendismjör, X-geir með honum í þessu lagi. En herran hendismjör er búin að henda á stað sölu fyrir herra í höllinni 2027. Það það nálgast miðin á tix.is. Ég held að það hef farið, ég held að 50% miðan að hef farið á fyrstu 20 mínúna með eitthvað. Það fór gekk alveg rosalega vel. Ég veit að það ég búin að tryggja með miða. Maður sleppir ekki herra í höllinni, það bara þannig. Ég myndi heldur ekki sleppa Justin Bieber í höllinni.

0: Fylgstu með á K100.
1: Eldum íslenskt og framúrskarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
4: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurr hreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
6: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá tjúrós í dag.
7: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
9: Ísland hlustar á K100.
10: Girl, I'm about to have a

Þetta er Lissó og To Be Loved eða Am I Ready fyrir eftir bara hvað þú vilt kalla þetta lagið heitir eiginlega bæði að þú myndir googla bæði þá fengir þú allavega upp þetta sama lag hendum okkur yfir í Lady Gaga Lady Gaga, þetta er svo glöri

Alicia Keys, Empire State of Mind, og frá New York yfir í Mosó og þaðan yfir í Vaglaskó. Ágætis rúntur til að fara í einhvern veginn stað, strákanir úr Mosesbænum, hljómsveitin Kaleo, jökull þar í farabroti. Þetta lagi sem að kom þeim á kortið. Voru í Vaglaskó, heitir þetta, gamla góða. Þeir setti inn í nýjan búning og því líkur smert.

0: Bjössi Guðna í samstarfi við pingpong.is.
1: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorðna fólksins.
2: Sólargluggatjöld fyrir Íslendinga síðan 1946. Kíktu til okkar í Ármúla 13a eða á solar.is. Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skín?

0: bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
1: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
4: Já, afmæli í dag.
5: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
7: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.

Vanessa Charlton og Thousand Miles nýr klukkutími hafin í okkur, síðasti klukkutíminn hafin í okkur ásökunna þetta ég, með þið milli 10 og 2 þangað til að Íslas eina von Þór Bæring Ólafsson kemur og sest í stóli minn og verður með, til, með ykkur til klæðan 6 í dag talandum Íslas eina von Kristmundur Axel, lagið hans Blágræn, GTRN meðan mýs lagi, þetta lag ekkert eðla gott, nú má hækka

0: Plássi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Pési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipo.
4: Hér er ég!
5: Pési Brakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnt í sambíónum.
6: Bob Snail. 100% ávextir og engin viðbættur sykur. Frábært millimál fyrir börnin og ekki síður fullorna. Bob Snail. Holt og braggott millimál.
7: Bílinn þarf að hlaða. En það þarft þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
8: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
9: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæra

strákanir í Backstreet Boys og Everybody færum okkur að tökum smá uppeyju, förum úr strákabandi yfir í Daða og Gagnamagnið, reyndar ekki Gagnamagnið meðanum í slagi, hefðu þetta sleppað að segja þetta sagði þetta, teka ekki tilbaka Þetta er Daði Freyr, þetta er lagið hans I'm out and I wanna go home

0: dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að

0: er 90 ára og þér er boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
1: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
2: Pilsa, prins Polo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
1: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

Já, það er ansi mikið í gangi í fótboltanum í dag, meðal annars núna klukkan 2 voru að hefjast 3 leikir í bestu deild Karla, þetta leikir í neðri hlutanum, það Stjarnan Káa, Valur FH og Þór IBVF. Þessi leikir byrjuðu klukkan 2 og svo einn leikur á dagskrá í efri hlutanum í kvöld, klukkan 19.15, Fram og KR mætast og svo klárast umferðin á morgun, Víkingur IA og Breiðablik Keflavík. Og talandi fótbolta, þá líka nokkri leikir í gangi í enska boltanum akkurat þessa stundina, meðal annars Chelsea Bournemouth og Aston Villa Brentford. Og svo auðvitað stórleikur klukkan 16.30 í dag, þá mætast á Old Trafford, Manchester United og Tottenham. Þannig að já, mikið að vera í fótboltanum á þessum laugardegi.

í dag er 10. október og það var einmitt á þessum degi árið 2001 að Smáralind var opnuð í Kópavogi og það er mikil hátíð, 25 ára afmælishátíð í Smáralind þessar mundir. Ég var einmitt einn af þeim fyrstu sem náði að hlaupa inn í Smáralind á sínum tíma. Þarna 2001 var þá að vinna á annarri útvarstöð og þetta var allt saman í beinni útsendingu í útvarpinu. Gekkja

Auðvitað á móti sóla á K100 en það er einmitt næstu helgi sem þessir ágætu herramenn ætla að halda upp á 30 ára starfs afmæli sitt. Eru með afmælis tónleika, afmælis veislu í háskóla bíói, bæði föstudags og lögudagskvöld og ég er einmitt með miða á tónleikana og já, þessa afmælis veislu á föstudagskvöldið og ég bara byrjar að telja niður, er miklu meir en spenntur.

las í vikunni skemmtilega frétt um hann Sammy Lett sem býr í Bandaríkjunum, reyndar ekki í Boston aftur á móti í Minneapolis en hann hefur vakið mikla athygli fyrir óvenjuleg uppátæki sem ætluð að fá fólk til að sleppa af sér beislinu og eiga samskipti við ókunnuga en til dæmis í sumar hengdi Lett upp auglýsingar víða í borginni þar sem hann bauð fólki $10 1200 kallega slog fyrir að mæta á ákveðnum tíma í Father Hennepin Bluff Park. Verkefnið var einfalt, fólk átti að finna óþekktan mann sitjandi á bekk með óreimaðan skó og reima skóin fyrir hann. Og ég held alveg örugglega að hann hafi borgað, hvað, 11 aðilum til að mæta á svæðið og reima skóna sína og hann ekki að hæðast að fólki eða gera fólk að atlegi, heldur skapa skemmtilega og óvænta upplifun. En hann hefur gert ýmislegt í þessa svona í einhverju svona öðruvísi viðburði hann hefur meðal annars skipulagt lautarferð þar sem þáttakendur klæðast sem krákur og svo hann með hátíð tilenga risastóru geitungahreiðri þannig að hann hefur gert ýmislegt til að fá ókunnuga til að hittast og já eiga samskipti Martur.

0: Vertu með á K100.
1: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
4: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
7: Hefurðu hlaupið maraþon? Það skiptir raun ekki máli. Ef þið finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætitoga.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Það er hans mikið fjör í laugardagshöllinu núna helgina. Það landbúnaðarsýningin. Hófst í gær og já, opin til 6 í dag og sömuleiðis opin á morgun. Fyrir ykkur sem viljið skella ykkur, skoða hvað nýtt bæði í matvælaframleiðslu og ýmislegt. Hvað svona, já, bændur að bralla.

0: Þjóðhátíð í sama salnum og í fyrra? Nei, gerum eitthvað aðeins skemmtilegra. Settu liðið í bíl eða rútu og taktu stefnuna á Fish House í Grindavík. Þar pláss fyrir alltaf 110 manns í góðan mat, skemmtun og partí. Tilvalið fyrir minni ársatíðir, vinnustaðahópa og alls konar tilefni. Tækifæri til að komast aðeins út úr bænum án þess að eyða hálfum deginum í ferðalag. Fish House Grindavík. Allt á einum stað.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
2: Já, afmæli í dag.
0: Snjór, frost og endalaus útivera. Kuldagalarnir frá Lindberg eru hlýir, þægilegir og tilbúnir í öll vetrar ævintýrin. Skoðaðu úrvalið í Vaski á Egilstöðum eða á vaskur.is. Vaskur, útivist fyrir alla. Lyftu þungt. Hlauftu langt. Hybrid íslenskur æfingafatnaður, hannaður af íþróttafólki fyrir íþróttafólk. Hybrid.is
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Partybúðin skeifunni.
5: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

á þessu ári, þetta að sjálfsögðu Ella Langley, Choosing Texas á K100. En hún hefur verið mikið í sviðsljósinu síðustu vikur og mánuði, þessi ágæta söngkona, hún Ella Langley og meðal annars, núna bara á dögunum, þá fóru að sveima á internetinu allskins myndir af henni, þar sem hún að veiða allskins dýr og þetta hefur farið misjaflega í fólk, en hún hefur ekki neitt sjáð sig þessar myndir, en það er hópur sem mjög sáttur með þessar myndir og annar hópur sem ekki eins sáttur, en eins og segir, þá hefur hún ekkert sagt neitt í sambandi við þessar myndir, en hún greinilega mikil veiði manneskja af þessum myndum að dæma, get ég sagt þér.

fara held ég alveg örugglega flestir Íslendingar í launaviðtal að minnsta kosti einu sinni á ári og ég var að sjá hérna sérfræðingur í svona launaviðtölum hann hérna með eitt ráð gott ráð eitthvað sem þú átt alls ekki að segja á launafundi ég búin að vinna hérna í 24 ár og ég á þess vegna rétt á því eða á skilið að fá launahækkun þú átt aldrei að tala það hversu lengi þú búin að vinna þarna fyrst og fremst benda á það sem þú hefur gert, hversu duglegur starfsmaður þú ert og svo framvegis. Ekki nefna það hversu lengi þú búin að vinna hjá fyrirtækinu. Það ekki að fara hjálpa þér.

margir sem nýta laugardaginn í það að þrífa vel og vandlega heima hjá sér og sumir væru alveg tilbúnir í það að þurfa ekki að gera það, sleppa við það og ég heldur betur með góða fréttir fyrir þig þar að segja ef þú nennir því alls ekki það að koma á markaðinn vélmenni frá fyrirtæki sem heitir Dyna Robotics, þetta vélmenni kallast Taku og þetta vélmenni getur til dæmis sett í og tekið úr uppþvottavélinni það getur brotið saman til dæmis handklæði og svona einfaldan þvott það getur saxað grænmetið og þetta elda og já, raðað í hillur svona meðal annars þannig að þetta vélmenni svona komið lengst þegar að kemur að heimilis þrifum og þetta víst á leiðinni á markað bara á næstu vikum vélmenni Taku þetta verður væntanlega víða komið þegar að þetta fer í sölu það alveg á reyna.

0: Þetta er Louis Capaldi á K100. Hann átti stór afmæli á miðvikudaginn, þrítugur kappinn.
1: Hrotur geta verið alveg óþolandi. En það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst ég nú kostur á að hagnast vel á hrotum makaðins. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla.

0: að hrjóta. Vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur makaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
2: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
1: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari, sýnt í Sambíón.
3: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Rafa er 90 ára og þér er boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
6: Skín. Einfaldlega betri.
7: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Ég veit ekki akkur, en alltaf þegar ég heyri þetta lag þá fer ég að hugsa hvernig ætli veðrið sé á Havana, á Kúbu og ég fór bara að googla þetta og akkurat núna 31 stig hiti og sól og höfum það alveg á hreinu, klukkan ekki ennþá orðin 12 á hádegi, sko, á Kúbu Ágætis veður, 31 gráða

0: er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
1: Taxfrí dagar í Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
2: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Hælarnir eins og sandpapír. Prófaðu Glossy. Fæst í Beauty Bar, Krónunni, Snyrtistofunni Öldu, Dimmalim og Losta.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.

Og þá er komið að rosalegu staðrinn dagsins. Vissir þú að líkaminn missir 30 til 40.000 dauðar húðfrumur á hverri einustu mínútu? Húðin þín endurnýja sig alveg á 28 dögum sem þýðir að þú fær svona 1.000 mismunandi húðir yfir ævina. Þetta var rosalega staðrinn dagsins á K100.

0: Man ekki langt síðan að Aron Khan var með tónleika í Laugardalshöllinni og ég sá nú ekki þetta í dagbók lögreglunar að nágrannar hans hafi eitthvað verið að kvarta yfir hávaða en það þannig að já, yfirvöld í Toronto í Kanada eru með smá lista sem þú getur bara séð á netinu Málið að það eru ansi margir tónleikar haldnir á Rogers Stadium í Toronto og núna á þessu ári hafa sérstaklega tvennir tónleikar verið að trufla fólki þarna í kringum Rogers Stadium sérstaklega var það tónleikar með Bruno Mars en þegar að þeir tónleikar fóru fram bárust 272 kvartanir yfir hávaða hvorki meirinni minna en ég held alveg örugglega að Aron Khan hafi ekkert fengið neinar kvartanir ef að það stórlega
1: to sleep

Já, það eru nokkrir í kringum mig sem þurfa lesgleru sem allt í góðu lagi og ég held alveg örugglega að það styttist í að ég fari í þennan hóp en sko, það virðist vera þannig að fólk finnur aldrei lesgleruun sín og jafnvel með mörg út allt hús en margir í vandræðum að finna þessi blessuðu lesgleru og ef þú ert einn af þeim sem í vandræðum finnur aldrei lesgleruun þín þá ég með lausnina hvorki meirinu minna því að ég var að sjá hér inn á bland.is Þar einn aðili að selja 98 lesgleru og höfum það alveg reynu að þetta eru ný gleru þau stendur að þau séu ónotuð veit ekki alveg hvernig maður getur séð það reyndar en allavega þau ónotuð þessi lesgleru þetta eru restar af lager þannig að það hægt að koma með tilboð í hluta eða allan pakkan þannig að þetta eru tvær típur og alls konar styrkleiki þannig að já, ef þú í vandræðum með að finna lesgleru og jafnvel kannski makiðinn eða einhver góður vinur þá gætur jafnvel keift þetta og verið alltaf klár með lesgleru þegar að aðlinn spyr hvar í ósköpunum lesgleru en allafan að bland.is málið 98 lesgleru til sölu

0: Og þá er bara komið að því að kíkja á hvað er að gerast í bíóhúsum borgarinnar. Það til dæmis verið að sýna fjölskyldumyndina Coyote versus Acme. Við erum að tala það að hún í Sambíónum, Laugarósbíó og Smárabíó, Sorda Verity, Other Mummy, Digger, Resident Evil og fjölmargar fleiri myndir The Brink of War. En það kvikmynd sem að miklu leiti tekin upp hér í Reykjavík. Þetta mynd sem fjallar þennan leiðtogafund í Höfða sem mitt fór fram fyrir hvað, 40 árum síðan, var það ekki 10. og 11. oktober, 1986, ég held það.
1: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
2: Þegar þér líður vel, þá sést það. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
3: Rafa nýtíu ára og þér búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
4: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
5: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
6: í dag. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
7: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Horror Style hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.
9: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Grikkið það gott? Þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.

Já, það er ýmislegt sem verktakar gera til að reyna að selja íbúðir. Það er að sjá hérna frétt í bandarískum netmiðlum. Þetta er frétt frá Miami. En þar eru aðilar sem eru búin að vera í vandræðum að selja luxus íbúðir. Mjög glæsilegar íbúðir í Miami. Og svona til að ná fólki til sín selja íbúðir, þá ákveður að bjóða upp á nýja þjónustu. Sem, ég veit ekki, kannski myndi þetta virka á Íslandi. En núna verður í bóði fyrir alla íbúa í þessu fjölbýlishúsi læknir sem eru á vakt allan sólarhringinn hvorki meirinni minna. Þannig að það greinlega verið að stíla svona kannski aðeins á eldri hóp en ekki verið að tala það að það sé mjög erfitt að komast til læknis hér á Íslandi og kannski þetta lausnin fyrir verktaka á Íslandi að bjóða upp á læknisþjónustu allan sólarhringinn ef þú kaupir íbúð í þessu fjölbýlishúsi. Já, ég segi bara af hverju ekki, sko.

0: um Supernatural. Ef ekki, þá komin tími til. Supernatural saminar merinóull og tæknitrefjar í einstaklega mjúkum og þægilegum fatnaði fyrir útivist og hversdagslífið. Ertu orðin forvitin? Kynntu þér Supernatural á vaskur.is. Vaskur. Útivist fyrir alla.
1: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
0: Hver segir að stærðin skipt ekki máli? Soundbox Rider. Engin annar hátalari býður svo öflugt hljóð úr svona litlu boxi og með svona rosalega rafluðendingu. Soundbox.is
2: Pjesi Brakkari er glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýr úr töfraheimi Tulipop. Hér er ég! Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnd í Sambíóunum.
3: Blöss dagatalið komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
4: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
5: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.

það eru til fjölmörg stefnumóta upp og ýmislegt gert til að vekja athygli á þessum uppum. Til dæmis eitt app sem heitir Upwards og þetta ágæta stefnumóta app hefur verið í fjölmiðlum fréttum núna síðustu daga því að núna komin, já þú getur smelt á og verið í svona þjónustu sem kallast eiginlega riddara mennskan. En það þýðir bara einfaldlega það að karlmaðurinn, hann á að eiga fyrsta skrefið og ef að karl og kona eru bæði skráði þetta, þá það bara þannig að karlmaðurinn, hann á að eiga fyrsta skrefið og konan vill það bara. Þetta það nýjasta að minnsta kosti hjá þessu stefnumóta appi sem kallast Upwards. Ég reyndar ekki heyrt það áður.

heitir hann Harry Styles sem var að setja heldur betur met á dögunum. Hann náði að halda 16 tónleika í röð í Madison Square Garden í New York og sló þar metið. Fyrra met voru 15 tónleikar, að sjálfsögðu allt uppseld og hver átti það met? Jú, sjálfur Harry Styles. Það sett hann árið 2022 en núna búin að slá það 16 tónleikar í röð í Madison Square Garden. Allt uppseld, sá vinsæll maður.

fréttin á ferðavef mbl.is á dögunum en þetta var frétt fyrsta Minecraft hótel heimsins, hvorki meirinni minna en það sér þetta hótel að opna á næsta ári í Chessington á Englandi þar mjög stór skemmtigarður og þar verður tölvuleikurinn Minecraft sem þema þar að segja á hótelinu en einnig verður opna nýtt svæði þar sem gestir geta upplifað heim tölvuleiksins og já, þetta opnar næsta vor fyrir áhuga sama Chessington á Englandi

Það er laugardagur í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og það er ýmislegt í gangi get ég sagt þér. Ég var búinn að setja hérna saman smá lista. Hvað hægt að gera í kvöld? Það til dæmis árshátíð Akureyrarbæjar. Kannski kemst ekki á hana nema að vera vinnandi þar eða maki einhvers. Nú það handklæðaspretturinn á Lækjartorgi klukkan 8 í kvöld. Á Ingólfstorgi meirum það á Facebook. Það allir að fara að hlaupa í handklæðum einum fata þar. Heyrðu kvennakvöld stjörnunnar á Brasa í kvöld. Eva Rúsa þar í aðalhlutverki. Októberhátíð í Logalandi. Helgi Björns og Reimin Vindana eru með tónleika í Hofi á Akureyri í kvöld. Pétur Jóhann með uppistand á Víki Mýrdal í kvöld. Nú í Bæjarbíó í Hafnarfirði í kvöld U2 heiðustónleikar. Nýdönsk með tónleika í Fristuhúsinu og Breiðdalsvík. Það Prúðusykur í Sykursalnum. Herra Eitís og Erna Hrönn á Græna hattinum á Akureyri í kvöld og svo Koppafeiti á Sviðinu á Selfoss í kvöld. Þetta svona meðal annars hvað hægt að gera á þessu fallega laugardagskvöldi.

0: Fylgstu með á K100.
1: Eldum Ísland stóð framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Nú eru taxfrídagar í Vók fyrir heimilið. Kíktu við og skoðaðu úrvalið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
4: Íslendingar, íslenska grænmetið er gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
6: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
7: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Nú er tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
10: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

ég var aðeins að tala það áðan, hvað hægt að gera í kvöld, það líka hægt að fara á fótboltaleik, ég nefndi það nú ekki áðan, það einn leikur á dagskrá í bestu deild Karla, í efri hlutanum í kvöld klukkan 19.15, Fram og KR mætast og þetta eru þetta slagurinn annað sætið í deildinni, en þessi umferð klára svo í efri hlutanum á morgun, þá það Víkingur og Ía sem mætast á Víkingsvelli klukkan 19.15 og Breiðablik og Keflavík mætast í Kópavogi, sömuleiðis klukkan 19.15.

0: selja miða á tónleika sem verða í maí á næsta ári í höllinni Herra Hnetusmjör, kallar þetta bara Herra 2 ég held að þið séu, það ekki 20. annan maí, held alveg örugglega
1: Einu sinni ári fari Pési Prakkari töfra yfir eigina túlipopp
2: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri Glænýtt íslensk trekkjavöku ævintýr úr töfra heimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Dala Frey Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi í Sambíón.
3: Sokkar í áskrift. Hlý og góð gjöf. Smartsocks.is
4: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
5: Vera segir sögur eins og þína. Tímalöf skarkrubur sem hefur einstaka merkingu, veradesign.is.
6: Nú eru lokadagar afmælisháttíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Rafa nýtíu ára og þér boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
9: Á hvaða peysi hleypurðu? Það skiptir raun ekki máli. Ef við skaman að fara út að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fætutoga.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

að það versta sem gæti gerst.

0: við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Eldum íslenskt og framúr skarandi gott með fyrirliða kokkalandsliðsins. Komin er út bókin Bragð, þar sem Ísak Aron Jóhansson eldar girnilega rétti úr íslensku hráefni og þú getur leikið eftir. Fallegur og nauðsynlegur gripur til að hafa í eldhúsinu og tilvalin til gjafa. Tryggðu þér eintak í næstu bókaverslun eða á edda.is.

0: félög og einstaklinga.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
2: Vilt þú hræðilega góða hrekkjavöku? Í Partyland í Holtagörðum er hryllilega gott skraut. Partyland Holtagörðum og partyland.is.

0: holt og braggott millimál.
1: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélagið.

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Ella's Kitchen, þar sem ævilöng ást á góðu mat byrjar. Einfaldar, næringaríkar og bragðgóðar máltíðir án óþarfa aukaefna sem styðja við heilbrigðar matavenjur frá unga aldri. Ella's Kitchen.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og franskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Hjólar þú daglega? Þá á hjólið skilið forgangsumfelgun hjá okkur. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: eina fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Hver segir að stærðin skipti ekki máli?

0: Körfubrunns.is.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á Körfi.is.
2: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Tulipop.
3: Hér er ég!
4: Pjesi Brakkari, en þú ert alls ekkert hræðilegur.
2: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýnd í Sambíóunum.
5: Ski.

0: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943. Dalshrauni 8 Hafnarfirði. rbroom.is
1: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í símann á orkan.is. Orkan.
3: Horror Style er hrollvekjandi góður Halloween hamborgari á American Style.

0: Ímyndaði þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu er Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum.

hundur geta verið alveg óþolandi en það geta líka verið svo krútlegar. Hvort sem þá gefst þér nú kostur á að hagnast vel á hrotum maka þíns. Í tilefni þess förum við í stórskemmtilegan hrotuleik og hjálpum þér að sofa án þess að trufla.

0: hljóta vinningur að verðmæti 980.000 krónur. Sendu bestu hrotur magaðins á hrotur@k100.is. K100 og betra bak segja hrotum stríð á hendur svo allir fái nú að sofa í friði.
1: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
2: Blöss dagatalið er komið í sölu. Tryggðu þér eintaki í netverslun eða kíktu við í verslun Blöss á Dalvegi eða Gleratorgi Akureyri. Blöss, ævintýra heimur fullorna fólksins.
3: Hvað áttu tíu? En hálfu? Það skiptir raun ekki máli. Eða finnst gaman að hlaupa, þá færðu allt sem þú þarft í fæti toga.
4: World Class.

Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins. Fyrsta flokks Royal

0: 어울이 발이 피에스 프라카리 허무랑 이들 에이에나 투리퍼
1: 피에스 프라카리 smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavíkuævintýr úr töfraheimi Tulipo með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: Hér er ég!
0: Pési prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési prakkari sýndi í Sambjón.
3: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
4: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni. Skín

0: Þorkell Smáralind.
1: Rafa er 90 ára og þér er búið í afmælið. Við þögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
3: Komdu í Bauhaus og gerðu kjara kaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: þinn er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
1: Já, afmæli í dag.
2: Hér er hugmynd. Bókaðu tíma í dekkjaskipti á nesdekk.is.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratörn.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Rafa er 90 ára og þér boðið í afmælið. Við fögnum með frábærum afmælistilboðum. Komdu og gerðu góð kaup eða skoðaðu tilboðin á rafa.is.
2: Parki býður upp á vandaðar og hljóðeinangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
4: Padelspaðar og aukahlutir. Ping pong, ping pong.is.

0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is Líberó fylgir með í leik, hlátri, klifri og öllum litlu ævintjörunum sem fylla daginn. Líberó, tilbúin í allt sem dagurinn býður upp á.
3: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.